0: le ua lua minute ou te ailetu lai ono ia o le a tātou li liu atu lua le tātou whainga lotu le fiafi po o la eile tu e viinga ia e faifo ima sao le tātou langa tātou te faftai eile lofa ma leanga le leio le tātou tua le nifu iwa yaso ia e mese fu iyo leanga imai o le masina lona lima le nito usanga o tātou savalia ile lofa ma leanga le leio le tātou tua ia la tātou faitaulanga fatasi le tuol nefia fiala le fainga lotu ia e faafitaiai le tu e so se mea lava a mea uma tatou te faafitaiai le alofa ma leaga lelei o lo tatou atua ia tatou faamanua i lenia fiafi e faafoʻi iā te ia le viiga ia ma le faanetaga mana tuaina ae foʻi si o tatou atunuu ia e tulaga o loo feagagai mai latou le anoanoaʻi ma le tele ia o vaega eseese o loo e maimoa ma e sisila mo vaavailuga o upega tofailagi ma sini tele vavave faanei ona pō ia tatou faamoemoe lo tatou atua o tatou o loo aitau malele ia o le tatalo lava ma le anapogi ia tatou tuu atu ma lafoʻai atu lo tatou tua soifua ia o ia tatou te malu ai o ia foʻi na te mafaia mea uma ia i ai leaga lelei o lo tatou atua iā te oe maau e maʻi tatou uma ile nei foʻi vaega o le afiafi
1: sole ma lau aukamai kimalekakoauaiga akoe o mai o le laafai le faigaloko o le afiafi